0: орындалған Эдуард Эльгарра семинорлы скрипка мен оркестрге арналған концерттен 3-ші бөлім. Орындаған Марат Бисенғалиев семелдеген Батыс Қазақстан филармониялық оркестрі, дирижері Бундит Унгранси.
1: Классика радиосында музыка палитрасы.

тыңдағандарыңыз Феликс Мендельсон, ре мажордағы үшінші шекті квартеттен бірінші бөлім, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

орындалған Генрик Винявский, ре минорлы номер 2 скрипка мен оркестрге арналған концертінен 3-ші бөлім. Скрипкада орындаған Марат Бисенғалиев және Польша ұлттық радио симфониялық оркестрі, дирижері Антони Витт.

0: Әзірше музыкалық палитра хабар аяқталды, алдағы эфирді классикалық таң хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Рухани серпіліс классикалық әуеннен басталады. Эфирде классика таңы.

орындалған Гүлжан Үзембаева, жарыс күйі орындаған Нұрғиса Тілендиев атындағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров.

0: Вольфганг Амадей Моцарттың флейта, арфа және оркестрге арналған до мажор концерті. 3-ші бөлім. Орындағандар Пер Флемстрем, Бригитта Воланхавик және Осло филармониялық оркестрі дирижері Алан Бөрібаев.
1: Әр дыбыс бір әуен, әр әуен бір әлем. Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Сергей Рахманинов, виолончель мен фортепианоға арналған соль минорлы сонатасы, опус 19, 2-ші бөлім. Виолончельді орындаған Ермек Құрманаев, фортепианода Дмитрий Новгородский.

Бүгінгі жаңалықтар толқында аңдатпа. Бейжіңдегі Қазақстанның мәдени орталығында Қытайдың белгілі суретшілері мен каллиграфия шеберлерінің қатысуымен мәдени шара өтті. Алматыда келешек мектептер жобасы аясында салынған жаңа білім ордасы пайдалануға берілді. Астанада таза Қазақстан акциясы аясында жасыл балабақша таза болашақ шарасы өтті. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрхан Аттоқаев. Бейжіңдегі Қазақстанның мәдени орталығында Қытайдың белгілі суретшілер мен каллиграфия шеберлерінің қатысуымен мәдени шара өтті. Кездесу соңында жергілікті өнер иелері Қазақстан мен Қытай арасындағы достық пен мәдени байланыстың белгісі ретінде өз туындыларын орталыққа сыйға тартты. Кездесуге Қазақстан Республикасының Қытай Халық Республикасындағы елшілігінің сонымен қатар Қытайдың шығармашылық және де іскерлік орта өкілдері қатысты. Аталмыш шара Global Tourism Channel телеарнасының әлемдік каллиграфия және де кескіндеме бағдарламасы аясында ұйымдастырылып, Қытай мен Орталық Азия елдері арасындағы мәдени-гуманитарлық байланысты нығайтуға бағытталды. Қатысушылар Қазақстанның мәдени орталығы қызметінің негізгі бағыттарымен және де орталықта атқарылып жатқан мәдени-ағартушылық жобалармен танысты. Сондай-ақ оларға Қазақстанның дәстүрлі және де заманауи өнері туралы ақпарат берілді. Бағдарлама аясында Қытай шеберлері ұлттық мәдениеттің бай мұрасы мен өзіндік ерекшелігін танытатын дәстүрлі кескіндеме және де каллиграфия туындыларын көпшілікке ұсынды. Алматыда келешек мектептері жобасы аясында салынған жаңа білім ордасы пайдалануға берілді. Алатау ауданындағы нөмірі 231 мектеп білім күнінде есігін айқара ашып жаңа оқу жылын бастады. Заманауи білім беру технологияларымен жабдықталған мектепте биыл 2000-ға жуық шәкірт білім алады. Алатау аудан тұрғындары асыға күткен алғашқы қоңырау да соғылды. Мектеп табалдырығын енді аттаған шәкірттер үшін бұл күн білім әлеміне бастар алғашқы қадам, есте қалар ерекше сәт болды. Салтанатты шараға Алматы қаласы әкімінің орынбасары Абзал Нүкенов қатысып, ұстаздар мен оқушыларға жаңа оқу жылында сәттілік тіледі. Бұл білім ордасы шәкірттердің жан-жақты дамуына мүмкіндік беретін заманауи инфрақұрылыммен қамтылған. Мұнда STEM зертханалары, робототехника, алғашқы әскери дайындық сыныптары, хореография залдары мен коворкинг аймақтары бар. Аспаздық, тігін және де IT бағытындағы шеберханалар да қарастырылған. Бұған дейін Алматыда ұлттық жоба аясында 24 мың оқушыға арналған 14 білім ошағы қолданысқа берілсе, осы оқу жылында 7 келешек мектебі есігін айқара ашты. Астанадағы нөмірі 74-ші балабақша «Таза Қазақстан» акциясы аясында «Жасыл балабақша таза болашақ» шарасын өткізді. Балалар қоқысты сұрыптау, табиғатты қорғау сынды эстафеталарға қатысып, ән мен тақпаға айтып жарысты. Бүлдіршіндер бақша ауласында педагогтармен бірге өсірген көкөністерінен дайындалған тағамдарының көрмесінде ұсынды. Айта кетейік, балабақша ұжымы арнайы бағдарлама енгізіп, балаларға табиғатты аялауды үйретіп, тазалыққа баулып жүр. Өйткені экологиялық мәдениетті бойына сіңіріп өскен бала ел болашағына жауапкершілікпен қарайтын, табиғатты аялайтын саналы әрі білімді азамат болып қалыптасады, дейді бақша тәрбиешілері. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

Тыңдағандарыңыз Михаил Глинка, Александр Пушкиннің сөзіне жазылған «Я помню чудное мгновение» романсы, орындаған Әлібек Тінішев және Академиялық отаспаптар оркестрі, дирижері Николай Некрасов.

Тыңдағандарыңыз Йоган Себастьян Бах және Ферруччо Бузони, фа минорлы хоральдық прелюдия, орындаған Жәния Әубәкірова.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

Тыңдағандарыңыз Махамбет Өтемісұлы, Жұмыр қылыш шығармасы. Орындаған Түрксой жастар камералық оркестрі. Дирижері Мұстафа Мехмандаров.

Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Әр таңда мәңгілік музыкамен қарсы ал. Эфирде классик.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, Құдаша Думан, орындаған Астана опера симфониялық оркестрі, дирижері Абзал Мұхиддинов.

асықпайтын әуен. Бұл ойлануға рұқсат беретін толқын. Классик радиосы. Тыныштықта басталатын үн.

Таңғы шабыт ол әуендер толқынында. Сіздер классика таңы бағдарламасын тыңдап отырсыздар.

Орындалған Сергей Прокофьев, Ромео Джульетта балетінен музыка. Орындаған Хэд Брабенс оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

таңғы тыныштықты тербеткен ұлы әуен. Сіздер классика таңы хабарын тыңдадыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Людвиг ван Бетховен, фа мажордағы фортепиано мен виолончельге арналған бірінші соната, екінші бөлім Рондо Аллегро. Орындағандар виолончель Дмитрий Карновский, фортепианода Амир Тебенихин.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика радиосында музыка

0: Классик радиосы. Асықпа, тыныс ал, тыңда.
1: Қайырлы таң, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары.

0: Музыкалық палитра хабары әзірше аяқталды. Эфирді Территория Классики хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: В мире классики.
2: Радио классика.

Сен тыныштықтың атасың. Сен терең ойды аңсайсың. Сен шынайы, таза үнді іздейсің. Біз сен үшін бармыз. Классик радиосы.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Астана балет 14-ші театр маусымын қос кілем қойылыммен ашты. 38 соңғы нүкте көркем фильмі көрерменге жол тартты. Алматыда қағаз қалдықтарын өңдеу артып келеді. Бұл туралы толығырақ бірер минуттан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздер өмірген Рухан Тоқаев. Астана балет театры 14-ші театр маусымын Шерван Клемі туралы көне Әзірбайжан аңыздың желісімен қойылған қос кілем спектаклімен ашты. Жаңа маусымның алғашқы қойылымынан кейін аталмыш өнер ұжымы көпшілікке Blind Forgiveness Rock балетін ұсынды. Ал алдағы уақытта театр ұжымы Австрияға гастрольмен барып, қос қойылымды шетелдік көрерменге таныстырады. Қос кілем қойылымында дәстүрлі кілем тоқу өнері оқиға желісімен сабақтаса беріледі. Кілемдегі әрбір өрнек адам тағдырының сезімін басынан өткерген сынақ ізін бейнелейді. Қойылымның негізінде жастық шақта басталып, соғыс, айырылысу және де ауыр жоғалтулардың сынынан өткен махаббат хикаясы жатыр. Жылдармен арақашықтыққа қарамастан кейіпкерлер бір-біріне деген сезімін сақтап, қайта қауышудан үміт үзбейді. Олардың тағдыр арқылы махаббат, адалдық және де қиындыққа мойымау секілді тақырыптар ашылады. Либретто авторы Валерий Копейкин, режиссер хореограф Александр Могилов көне аңызды заманауи сахна тілімен жеткізіп, классикалық пластик пластикамен қазіргі хореографиямен үйлестірген. Би арқылы кейіпкерлердің болмысы ашылып, қойылымның негізгі оқиғалары баяндалады. Астанадағы көрсетімдерден кейін театр халықаралық гастролін жалғастырады. Австрияда Астана балет шетелдік көрерменге қос кілем және де Blind Forgiveness қойылымдарын ұсынады. 38 соңғы нүкте көркем фильмі көрерменге жол тартты. Картина кәсіби міндетін күрделі әрі қауіпті жағдайда атқаратын мамандардың, яғни орманшылар мен өрт сөндіруші қызметкерлерінің ерен еңбегін арқау етеді. Сонымен қатар фильм қызметтік борышын орындау кезінде қаза тапқан жандардың рухына тағзым етіп, олардың көзсіз ерлігі мен адам өмірін қорғаудағы жанқиярлығын дәріптейді. 38 соңғы нүкте табиғат апаты туралы ғана емес, сын сағатта адамдық қасиет пен өмірдің шынайы құны саналатын драмалық фильм катастрофа. Туындының тақырыбы терең, айтар ойы да бөлек. Авторлардың сөзінше, өз өмірін өзгелердің амандығы мен қоршаған ортаны қорғауға арнаған жандардың қайсарлығы, уақыт өткен сайын мәні тереңдей түсетін құндылық. Сондықтан да 38 соңғы нүкте ол көзсіз ерлікті экран арқылы сөйлеткен тағзым туындысы. Терең мағыналы туынды мәдениет және ақпарат министрлігінің тапсырмасы бойынша ұлттық киноны қолдау мемлекеттік орталығының қолдауымен түсірілген. Фильмді еліміздің кинотеатрларынан тамашалауға болады. Алматыда қағаз қалдықтарын қайта өңдеу көлемі артып келеді. Осы бағытта экология және табиғи ресурстар министрлігінің қолдауымен жасыл даму акционерлік қоғамы кәсіпорындарды жаңғыртуға тұрақты қаржы бөлді. Солардың бірі Интермультисервис. Мұнда қолданыстағы қағаз өндіру машинасы жаңғыртылып, өндірістік қуатты жылына 50 тоннадан асыру жоспарланған. Қазір кәсіпорынға бояу жабдығы жеткізіліп, оны орнату жұмыстарына дайындық жүріп жатыр. Сондай-ақ жақында жаңа қағаз өңдеу машинасы орнатылмақ. Жаңғырту жұмыстарын жыл соңына дейін аяқтау жоспарланған. Мамандардың айтуынша, жобалар Алматыдағы қағаз қалдықтарын қайта өңдеу мүмкіндігін кеңейтіп, қайта айналымға енгізуге жол ашады. Таза Қазақстан экоакт саясындағы бұл бастамалар қалдықтарды қайта өңдеу көлемін ұлғайтып, полигондарға түсетін қоқыс мөлшерін азайтуға бағытталған. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Рухан Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары. Заңды құрметтеген адам өз құқығын да, өзгенің құқығын да қорғайды. Саналы қоғам тәртіптен басталады.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: В мире классики.
2: Радио классика.

орындалған Йоган Себастьян Бах, фа минорлы 5-ші клавесин, шекті аспап және бассо континьюға арналған концерті. 3-ші бөлім Престо. Орындаған Жәния Әубәкірова, сүйемелдеген Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының камералық оркестрі.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Уақыт сынынан өткен мәңгілік музыка. Эфирде ғасыр пернесі бағдарламасы.

бірі көңілге, бірі ойға, ал бірі уақытты тоқтатқандай әсер қалдырады. Бұл мәңгілік әуен. Эфирде ғасыр пернесі бағдарламасы.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Президент Қазақстан құрамасын дүниежүзілік көшпенділер ойындарындағы жетістігімен құттықтады. Абай мұрасы Тегеранда халықаралық деңгейде дәріптелді. Алматыда Батима Зәуірбекованың 80 жылдығына арналған мұра жіптері көрмесі өтеді. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Қазақстан ұлттық құрамасын 6-шы дүниежүзілік көшпенділер ойындарында табысты өнер көрсетумен құттықтайды деп хабарлады 24 KZ. Президент осынау жоғарғы нәтижеге спортшыларымызға тайсылмас табандылықтың, жанқиярлық еңбек пен мұқалмас ерік жігердің арқасында жеткен атап өтті. Сондай-ақ чемпиондар мен жүлдегерлерге, бапкерлер құрамына және де барша мамандарға шынайы ризашылығын жеткізіп, мұндай ерен жетістіктер Қазақстанның ұлттық спорт түрлері дамыған ел ретінде халықаралық беделін асқақтата түсетін айтты. Айта кетейік, Қасым Жомарт Тоқаев спортшыларымыздың ең беделді сайыстарда биік белестерді бағындыра беруіне тілектестік білдірді. Тегерен қаласындағы экономикалық ынтымақтастық ұйымының мәдениет және институтында ұлы қазақ ақыны Абай Құнанбайұлының шығармашылығы мен рухани мұрасын дәріптеуге арналған Абай's Legacy World Pride of Kazakhstan атты халықаралық семинар өтті. Шараға Тегеранда аккредиттелген шетелдік дипломатиялық өкілдіктер мен халықаралық ұйымдардың басшылары, абайтанушы ғалымдар, зиялы қауым және де бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері қатысты. Семинардың ашылуында экономикалық ынтымақтастық ұйымының мәдениет институтының президенті Мухаммад Хасан Абай шығармашылығын жоғарғы баға беріп, оның рухани мұрасы экономикалық ынтымақтастық ұйымға мүше мемлекеттердің ортақ игілігі екенін атап өтті. Қазақстанның Ирандағы елшісі Онталап Оналбаев Ұлабай туралы тақырыбында баяндама жасап, Абайдың көрнекті ойшыл, ақын, ағартушы және де жаңа қазақ ұлттық әдебиетінің негізін қалаушы ретіндегі рөліне тоқталды. Семинар аясында қазақстандық, қырғызстандық, ирандық және де өзбекстандық ғалымдар Абайдың шығармашылығы мен мұрасының түрлі қырларына арналған баяндама жасады. Сондай-ақ қатысушылар назарына оның бай рухани мұрасы туралы бейне сюжет ұсынылды. Қазақстан Республикасының Әбілхан Қастеев атындағы мемлекеттік өнер музейінде қазақ көбелен өнерінің ұлттық мектебінің негізін қалаушылардың бірі суретші Батима Зәуірбекованың туғанына 80 жыл толуына арналған мұра жіптері көрмесі өтеді. Аталмыш көрме осы жылдың 25 қыркүйек пен 8 қараша аралығында ұйымдастырылады. Экспозицияға музей қорынан және де суретшінің отбасылық мұрағатынан алынған 80-нен астам туынды, яғни көбелендер, кескіндеме және де графика жұмыстары қойылады. Кілем бейне бояу емес, тоқыма станогында жіп арқылы жасалатын кілем картина. Қазақстанда бұл техника 20 ғасырдың 2 жартысында ерекше дамыды. Сол кезеңде суретшілер дәстүрлі кілем тоқу мен киіз ою өрнегін бейнелеу өнерінің жаңа түрінің негізі ретінде қайта пайымдай бастады. Осылайша халықтық мотивтарда ұлттық ою өрнекті және де заманауи кескіндеме тілін тоғыстырған қазақстандық көбелен мектебі қалыптасты. Оның бастауында тұрған негізгі тұлғалардың бірі Батима Зәуірбекова. Мұра жіптері экспозициясы 3 зал арқылы саяхат түрінде құралған. Алғашқы зал музейдің тұрақты коллекциясы орналасқан кеңістіктен басталады. Екінші залда стилі жағынан жақын туындылар бірнеше аймаққа топтастырылса, ал көрменің соңғы кеңістігі әйел бейнесінің саңғырын ашуға арналған. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

тыңдағандарыңыз Қапан Мусиннің «Жайлауда» симфониялық поэмасы, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Мүслім Әмзе.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Уақыт сынынан өткен мәңгілік музыка. Эфирде ғасыр пернесі бағдарламасы.

Тыңдағандарыңыз Людвиг ван Бетховен, номер 5-ші ре мажорлы виолончель мен фортепианоға арналған сонатасы, 1-ші бөлім. Орындағандар Ермек Құрманай және Анара Камилинова.

бірі көңілге, бірі ойға, ал бірі уақытты тоқтатқандай әсер қалдырады. Бұл мәңгілік әуен. Эфирде «Ғасыр пернесі» бағдарламасы.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кертолғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

толқында тоғысқан әуен. Саз әлемінің жауқарлары, бұл тек біздің арнада. Сіздер ғасыр пернесі бағдарламасы.

0: Классик радиосы. Заңды құрметтеген адам өз құқығын да, өзгенің құқығын да қорғайды. Саналы қоғам тәртіптен басталады. Өткен ғасырлар тынысы әуе толқынында. Эфирде әуенге айналған дәуір бағдарламасы.
1: Эфирде әуенге айналған дәуір хабары. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Дәуір қолтаңбасы әуен ырғағында. Сіздер әуенге айналған

Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрінің орындауында тыңдағандарыңыз көрнекті қазақ композиторы Серік Еркінбековтің фортепиано мен оркестрге арналған концертінен финал, фортепианода орындаған Әйгерім Исенова, дирижері Төлепберген Әбдірашев.

0: Это были «Литавры» в программе «Радио Классик» Алемас Паптары.
1: Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі. Эфирде әуенге айналған дәуір хабары. Әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз Камил Сен-Санс, «Жануарлар карнавалы сюитасынан 10-ші бөлім Құстар үйі». Орындағандар Гүлжәмилә Қадырбекова және Майя Сеп, сүймелдеген академиялық симфониялық оркестрі.

орындалған Эдуард Эльгарра, семинорлы скрипка мен оркестрге арналған концерттен екінші бөлім. Орындаған Марат Бисенғалиев, семелдеген Батыс Қазақстан филармониялық оркестрі, дирижері Бундит Унгранси.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Дәуір қолтаңбасы әуен ырғағында. Сіздер әуен

0: Біздің мақсат әуен арқылы мәдениетті, талғамды және рухани құндылықтарды дәріптеу. Классик радиосы.
1: Эфирде әуенге айналған дәуір хабары жалғасуда. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

Музыка тілінде сөйлеген тарих. Эфирде әуенге айналған дәуір бағдарламасы.

орындалған Петр Ильич Чайковский, «Ұйқыда қару» балетінен вальс, орындаған Ирландия мемлекеттік телевидение радио симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

Сергей Рахманиновтың нөмірі 2-ші ми минор симфониясы, опус 27, 3-ші бөлім. Орындаған Астана опера театрының симфониялық оркестрі дирижері Абзал Мухиддинов.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Дәуір қолтаңбасы әуен ырғағында. Сіздер әуенге айналған

Орындалған Құрманғазы, Тимур Мұңбаев, Балбыраунгия. Орындаған Түрксой жастар камералық оркестрі, дирижері Анвар Акбаров.

0: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.
1: Литавралар. Барша дабылсында ұрмалы аспаптар отбасынан шыққан аспап түрі. Еуропаға литавралар Түркиядан 15-ші ғасырда жеткізілді. Ал 17-ші ғасырда композитор Жан-Батист Люлидің арқасында барша ұрмалы аспаптардың ішінде бұл аспап тұңғыш рет оркестр құрамына енгізілді. Сонымен бірге литавралар әскери істе қолданыла бастайды. Мәселен, ауыр кавалерияда ол әскери белгіні беруді қайталан бастай, орны бар екендігі сөзсіз. Кавалериялық оркестрлерде бұл дабылдардың пайдасы жетіп артылады. Дыбысталуы да ғажап ерекше болып келеді. Жалпы, литавралар болмысы жағынан қолдан жасалған қазан іспеттес. Жоғарғы жағы терімен қапталса, төменгі жағында резонаторлық саңылауы бар. Аспаптың размерін оның тембрі мен диапазоны анықтайды. Ал музыкалық тон винт немесе педаль арқылы реттеледі. Педальдің пайда болуымен бірге литаврада мелодиялық әуендер орындау мүмкіндігі пайда болды. Литаврада ұшы әр түрлі материалдан жасалған тері, жүн немесе ағаштан жасалған таяқшамен ойнай береді. Литаврада ойнайтын музыкантта бір қорап таяқша бар. Олар сипаты және тембрі жағынан әр түрлі үндер шығарады. Классикалық симфонияда литавралар әр кульминацияға қатысады. Мұндай кульминациялар атой салған табиғи апат құбылыстарын сипаттайды. Литавралар қару-жарақтың атқылаған канонадасын

тағы басқа құбылыстарды өте жақсы келтіреді. Қазіргі заман акустика мамандары литаврды естілмейтін жиілікке келтіруге болады деп санайды. Бұл жағдайда аспаптың дыбысталуы адамның психикалық жағдайына қатты әсер етеді.

музыка тілінде сөйлеген тарих. Эфирде әуенге айналған дәуір бағдарламасы.

Александр Даргомышскийдің «Юноша и дева» романсы. Орындағандар Нұржамал Үсенбаева, ал фортепианоның партиясын орындаған Юрий Полубелов.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Синьхуа агенттігіне сұхбат берді. Петропавл қаласында Күләш Байсейітова атындағы Қазақ ұлттық өнер университетінің 9 білім беру бағдарламасы бойынша 97 студент оқуын бастады. Астана опера театрының солисі Швейцарияда өнер көрсетеді. Бұл туралы толығырақ бірер минуттан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Синьхуа агенттігіне сұхбат берді. Бұл Қытай Халық Республикасының ресми мемлекеттік ақпараттық агенттігі және сол елдегі ең ірі әрі беделді бұқаралық ақпарат құралдарының бірі. Президент сұхбат барысында Қазақстан мен Қытайды тату көршілік тарихы байланыстырып отыр деп атап өтті. Ортақ шекара мен сан ғасырлық тату тарихқа тоқталып, сан саладағы серіктестікті баяндаған. Қазақ халқы жолы бірдің жүгі бір дейді. Екі ел арасындағы дәл осындай қарым-қатынас халықтарымыздың түпкі мүдделеріне сай келеді, әрі бүкіл Еуразия кеңістігіндегі бейбітшілік пен тұрақтылықты қамтамасыз ететін маңызды фактор саналады. Стратегиялық серіктестігіміздің шын мәнінде жан-жақты сипат алған ерекше атап өткім келеді. Ол сауда, инвестиция, энергетика мен көліктен бастап өнеркәсіптік кооперация, ауыл шаруашылығы, цифрландыру, медицина, ғылым, білім және мәдениетке дейінгі барлық негізгі саланы қамтып отыр деп атап өтті Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев. Петропавл қаласында Күләш Байсейітова атындағы Қазақ ұлттық өнер университетінің 9 білім беру бағдарламасы бойынша 97 студент оқуын бастады. Бұл университеттің еліміздегі ашылған тұңғыш өңірлік өкілдігі. Бастама үкіметтің өңірлерде шығармашылық білім беруді дамыту жөніндегі жүйелі жұмыс аясында мәдениет және ақпарат министрлігі мен Солтүстік Қазақстан облыс әкімдігінің бірлесуімен ашылды. Білім беру бағдарламалары театр, музыка, бейнелеу өнер, кино және де телевизия салаларын қамтиды. Студенттер актерлік шеберлік, вокал, дәстүрлі музыка өнері, халық аспаптары, эстрада өнері, кескіндеме, көркем фильм режиссурасы және басқа да бағыттар бойынша кәсіби білім алады. Жаңа білім беру жобасы Солтүстік Қазақстан облысының өнерге бейім жастарына өз өнерінде кәсіби білім алып, шығармашылық қабілетін шыңдауға мүмкіндік береді. Бұл өз кезегінде өңірде білікті мамандар даярлауға және де мәдениет саласының кадрлық әлеуетін арттыруға ықпал етеді. Өңірлерде шығармашылық білім беруді дамыту мемлекеттік саясаттың басым бағыттарының бірі. Бұл ретте жас дарындардың талабын ұштап, шығармашылық қабілетін дамытуға басымдық беріледі. Астана опера театрының солисі әрі үлкен театрдың жастар опера бағдарламасының қатысушысы Нұрсұлтан Әнуарбек «Опера for Peace» 5-ші мерейтойлық халықаралық фестиваліне қатысуға шақырылған дүние жүзінің дарынды жас 10 әншісінің қатарына енді. Ауқымды оқиға Швейцарияның Лугана қаласында 4 мен 12-ші қыркүйек аралығында өтеді. Lugano Art and Culture and the Foundation BNP Paribas қолдауымен ұйымдастырылған Opera for Peace Академиясы 4 құрлықтың жас опера орындаушыларының басын қосады. 10 күн бойы қатысушыларды әлемдік деңгейдегі танымал дирижерлермен, әншілермен және де вокал коучтармен өтетін шеберлік сабақтары және де жеке дайындықтар күтеді. Сондай-ақ бағдарлама аясында көшбасшылық қасиеттерді дамытуға әрі қазіргі қоғамдағы артистердің әлеуметтік рөлін ұғынуға бағытталған воркшоптар өткізіледі. 12-ші қыркүйекте өтіп, LAC 2026-2027 музыкалық маусымын ашатын гала-концерт фестивальдің шарықтау шегіне айналады. Opera for Peace академиялық көркемдік әрі музыкалық жетекшісі, әлемдік опера өнеріне сүбелі үлес қосқаны үшін халықаралық деңгейде мойындалған дирижер Камал Ханның басқаруымен сахнада жас вокалистермен бірге Оркестра де ла Свизера Италияна өнер көрсетеді. Нұрсұлтан Әнуарбек Қазақстанда АҚШ, Түркия, Қытай, Оңтүстік Корея, Коста-Рика мен тағы басқа елдердің артистерімен бірге қатар таныстырады. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары. Бабалардан қалған аманатты көздің қарашығындай сақтайық. Таза Қазақстан.
2: Эфирде әуенге айналған дәуір хабары. Әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Дәуір қолтаңбасы әуен ырғағында. Сіздер әуенге айналғанда

Орындалған Тәттімбеттің «Бұлқылдақ күйі», өңдеген Ренат Салаватов, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Нұржан Байбосынов.

Музыка тілінде сөйлеген тарих. Эфирде әуенге айналған дәуір бағдарламасы.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Сіздер әуенген алған дәуір хабарын тыңдадыңыздар. Әлемдік музыка жауқарларының топтамасы тек сіздер үшін.
1: Тыныштықты тербеткен туындылар шеруін ұсынатын әуенге айналған дәуір бағдарламасы. Күн сайын классик радиосының әуе толқынында.

0: Классик радиосы.
1: Давайте бережно хранить наследие, оставленное нам предками. Чистый Казахстан.
0: Сиқырлы вокал әлемінде.
2: Қайырлы кеш, құрметті тыңдаушы. Классик радиосындағы «Сиқырлы вокал әлемінде» хабарының кезекті саны. Және микрофон алдында мен, Мұса Жексембин. Аталмыш хабарды әр аптаның дүйсенбі күні сағат 19:00-де тыңдай аласыздар. Қайталауы жұма күні дәл осы уақытта. Өткен маусымда осы авторлық бағдарламамда сіздерге әлемге танылған әйгілі опералық әншілер жайлы әңгімелеген болатынмын. Ал биылғы маусымды түгелімен ең қиын музыкалық мамандықтардың бірі саналатын дирижер, оның ішінде опералық дирижерлерге арнамақпын. Бүгінгі хабарымда жалпы музыка әлеміндегі дирижер деген ұғыммен сіздерді таныстырғым келеді. Қазіргі кез келген музыкант бала кезінде осы дирижердің қандай қажеті бар деп бір мезет ойланғаны рас. Өйткені егер оркестр мүшелері тәжірибелі музыканттар болса, олар оркестрлік шығарманы дирижерсіз-ақ өз беттерінше орындай алар еді ғой. Алдарында ноталар да жатыр. Шынымды айтсам, алғаш опералық театрға барғанымда сахнадағы болып жатқан көрініске мән бермей, мен тіпті музыканттардың дирижерге шынымен қарайтын-қарамайтынын байқау үшін оларды аңдыған кезімде болды. Кейін мұндай ойдың қисынсыз екеніне көзім жетті. Өйткені бұл кез келген театр қойылымын, операны немесе балетті режиссерсіз сахналауға болады деп есептеумен бірдей нәрсе екен. Болады деп елестетумен бірдей нәрсе екен. Жалпы кондакта дирижер және ту кондакт дирижерлік ету сөздері бастапқыда бағыттау, басқару немесе жетекшілік ету мағынасын білдірген неміс және француз тілдеріндегі терминдерден шығыпты. Дирижер оркестр мүшелерінің бір тұтас ансамбль ретінде үйлесімді үнмен, тиісті қарқын мен ырғақты сақтай отырып ойнауын қамтамасыз етуде маңызды рөл атқарады. Дегенмен ең басты мәселе басқа жақта жатыр. Дирижер шығарманың интерпретациясын, яғни оның көңіл күйін, композитордың шығармашылық ой ниетінің жүзеге асырылуын және туындыға қатысты жеке түсінігін айқындайды. Мысалы, би әуенін шапшаң әрі көңілді, не болмаса баяу әрі аздаған мұң немесе сағыныш сезімімен орындауға болады. Дирижердің қалауымен аспаптар тобының шекті, үрмелі немесе ұрмалы аспаптардың дыбысын негізгі элемент ретінде ерекшелеп көрсетуге болады. Бұл әрине музыканың сипатын өзгертеді. Осы тұрғыдан алғанда дирижер белгілі бір дәрежеде композитормен бірлесіп туынды жасаушыға айналады. 20-шы ғасырдың басында дирижердің көрерменге арқасын қаратып тұруы дұрыс емес деп саналды. Сол себепті олар алғашында музыканттарға арқасын қаратып тұруға мәжбүр болған. Мұндай тәсілмен дирижерлік ету әрине ыңғайсыз еді. Дирижерлердің оркестрге бетін қаратып тұруы кейінірек қалыптасты.

0: сиқырлы вокал әлемінде.
1: Дирижер тек опера, балет немесе эстрада сахнасында ғана емес, сонымен қатар қойылымдары жиі музыкамен сүйемелденетін драмалық театрда да қажетті тұлға болып табылады. Мәселен, сіз опера театрына келдіңіз. Қойылым әлі басталған жоқ. Бірақ музыканттар сахнаның алдындағы төменгі ойықта, яғни оркестр шұңқырында жиналып үлгерген. Олар аспаптарының күйін келтіріп жатыр. Содан жан-жақтан құлаққа жағымсыз бейберекет шу естіледі. Дыбыстардың мұндай шашыраңқы әрі ретсіз үйлесімімен қалайша құлаққа жағымды, біркелкі үйлесімді, біртұтас әрі әсем қойылым туындауы мүмкін екенін елестетудің өзі қиын. Ал бұған әлі сахнаға шығатын солистер мен хорды қосыңыз. Міне, осы тұста дирижер сахнаға шығып, алдында жиналған үлкен музыкалық ұжымды басқаруы керек. Дирижер тек орындаушылардың бір мезгілде ойнауын қамтамасыз етіп қана қоймайды. Ол композитордың ойын, яғни музыканың өзіндік сипаты мен мазмұнын терең түсініп, оны ашып көрсетуге тырысады. Ол орындаушылармен бірге шығарманы дайындап, қай аспаптың қашан қосылуы керектігін белгілейді. Сондай-ақ орындау қарқынының жылдам немесе баяу, және дыбыс күшінің қаншалықты қатты немесе ақырын болу қажеттігін көрсетеді. Дирижерлер операда, симфониялық оркестрлерде, хорларда және ән-би ансамбльдерінде, яғни музыканы үлкен ұжым орындайтын кез келген жерде өте маңызды рөл атқарады. Хорды басқаратын дирижерді хормейстер деп атайды. Ертеде орындаушылар ансамблін клавесин немесе орган аспабында ойнайтын музыкант басқаратын. Ол өз партиясын орындай отырып, бір мезгілде темпті белгілеп, ырғақты айқындап отыратын. Кейінірек клавиш таспап оркестрлік орындау құрамынан шығарылып, жетекшілік ету міндеті бірінші скрипкашыға өтті. Бүгінгі дейін шағын аспаптық ансамбльді скрипкашының басқарып тұрғанын көруге болады. Алайда уақыт өте келе, оркестрлердің құрамы ұлғайған сайын скрипкашының аспапта ойнаумен қатар мұндай үлкен ұжымды басқаруы мүмкін болмай қалды.

0: Сиқырлы вокал әлемінде.
1: Оркестр дирижерінің бүгінгі таңдағы бейнесі мен қызметі 19-шы ғасырдың басында қалыптасты. Алайда сол кезде дирижер әлі де көрерменге қарап тұратын. Өйткені оларға арқасын қарату әдепсіздік болып саналатын еді. Сондықтан дирижер оркестрге арқасымен тұрып, музыканттарды көрместен басқаруға мәжбүр болды. Оркестр үшін де, дирижер үшін де ыңғайсыз болған бұл тәсілден алғаш болып неміс композиторлары Феликс Мендельсон мен Рихард Вагнер бас тартты. Сондай-ақ 19-шы ғасырдың басында Карл Мария фон Вебер мен Людвиг Шпор сияқты композиторлар мен дирижерлер алғаш рет дирижерлық ету үшін шағын ағаш таяқшаны қолдана бастады. Олар мұны бір-біріне мүлдем тәуелсіз түрде жасады. Дирижерлік етудің бұл жаңа тәсілі соншалықты кең танымалдылыққа ие болып, нәтижесінде дирижерлік таяқша дирижердің сенімді құралына айналды. Аңыз бойынша көрнекті орыс композиторы Александр Константинович Глазунов Англияға дирижерлік етуге келгенде, жергілікті тілді білмегендіктен бар болғаны бір ғана сөйлемді үйреніп алған екен. Ол сол сөйлемді оркестр мүшелеріне былай деп айту үшін қолданған: «Мырзалар, өтінемін, менің таяқшамның ұшымен сызған нәрсемді орындаңыздар». Қазіргі таңда кейбір дирижерлер дирижерлік таяқшаны пайдаланбауды жөн көреді. Дирижер әлбетте оркестрдің жаны. Әртүрлі пианистер бір шығарманы әр қалай орындайтын сияқты, дирижер де туындының классикалық тұрғыдан айқын немесе романтикалық рухтағы аса сезімтал тұстарын айшықтап, кейбір ерекшеліктерге баса назар аудара алады, ал басқаларын жұмсартып немесе екінші планға сырылады. Сондықтан дирижер бірінші кезекте жан-жақты білімді музыкант болуы тиіс. Ол музыка мен өнердің басқа түрлерінің тарихын жетік біліп, шығарманың стилін терең әрі дұрыс түсініп, және оның жазылған дәуірінен жан-жақты хабардар болуы қажет. Сонымен қатар, дирижердің есту қабілеті ерекше дамыған болуы және кем дегенде бір музыкалық аспапта шебер ойнай алуы да шарт. Бірнеше аспапта ойнаса тіпті жақсы.

0: Сиқырлы вокал әлемінде.
1: Кез келген музыкалық ұжымға үйлесімді әрі ұйымшыл орындауды қамтамасыз ететін жетекші қажет екені сөзсіз. Дирижер музыканың қалай орындалуы керектігін, сондай ақ оған қашан кірісу және оны қашан аяқтау қажеттігін көрсететін бірден бір тұлға. Музыкадан хабары жоқ адамдар арасында бұл ұғым дәл осылай қабылданады. Алайда музыканттар мұны жоққа шығармаса да, бұл рөлге басқаша көзқараспен қарайды. Оның себебі мынада. Орындаушы музыканттар, мейлі ол оркестр немесе хор болсын, әдетте арнайы музыкалық білімдері бар өз ісінің білгір мамандары. Олар не нәрсені және қашан орындау керектігін өте жақсы біледі. Демек, олар дирижерсіз де тек ырғақты ғана белгілеп тұратын дирижердің қатысуымен болатындай дәрежеде тиімді өнер көрсете алады. Сондықтан олар үшін дирижер пойыз немесе автобус жүргізуші іспетті. Жай ғана басқарушы емес. Керісінше, музыканы өз пайымымен түсінетін және сол көзқарасын орындаушылар арқылы жүзеге асыралатын музыкант. Алайда адамдар фортепиано пернелері, шектер немесе жеке дауыс байламдары емес. Олар әр қайсысының өз болмысы бар жеке тұлғалар. Сондықтан оларды белгілі бір тәсілмен тіпті ең ұсақ мәнерлік ерекшеліктерге дейін дәл орындауға көндіру қажет. Міне, сол себепті де орындаушылық мамандықтардың ішінде дирижерлық ерекше мәртебеге ие. Дирижерлік ету әдетте музыкант мансабының екінші кезеңіндегі кәсіпке айналады. Шынында да адам дирижерлік өнерді көбінесе белгілі бір орындаушылық мамандықты толық меңгергеннен кейін ғана үйренеді. Симфониялық оркестр дирижері көбіне оркестрлік аспаптардың бірнешеуінде ойнай алады. Ал хор дирижері белгілі бір дәрежеде ән айта білуі тиіс.

0: Сиқырлы вокал әлемінде.
1: Қазіргі заманғы оркестр алдында тұрған дирижерлер дәл сол заманғы симфониялық оркестрлермен бір мезгілде 19-шы ғасырдың бірінші жартысында пайда болды. Ол кезде оркестрлер шағын болған және оларды концертмейстер, яғни бірінші скрипкашы немесе капельмейстер басқарған. Көбінесе композитордың өзі болатын капельмейстер клавесин басында отырып, скрипкада ойнап немесе тік тұрып дирижерлік ететін. Жоғарыда айтқандай, 18-ші ғасырда дирижер оркестрге емес, көрермендерге қарап тұратын. Өйткені сарай концерттері мен қойылымдарына императорлық ложадағы жоғары лауазымды тұлғалар қатысатындықтан оларға арқасын қарату әдепсіздік саналатын. Тек 19-ші ғасырда ғана Феликс Мендельсон мен Рихард Вагнер сияқты музыканттар оркестрге қарап тұра бастады. Өткен ғасыр ішінде дирижерлік өнер оркестрлердің кеңінен таралуымен қатар дамып отырды. Оның негізін Густав Малер мен Сергей Рахманинов сияқты дарынды композитор, дирижерлер қалады десек болады. 20-шы ғасырда Леопольд Стаковский, Артуро Тосканини, Вилли Ферреро, Герберт фон Караян, Клаудио Аббадо, Зубин Мета, кеңестік дирижерлік өнердің жарқын өкілдері Николай Голованов, Самуил Самосуд, Евгений Мравинский, ал кейінгі буындарда КСРО халық әртістері Геннадий Рождественский, Евгений Светланов және Юрий Темирканов сияқты әйгілі дирижерлер әлемге танылып қана қоймай, музыкадағы бұл мамандықтың маңыздылығы мен мәртебесін одан әрі асқақтатты. Бұл сиқырлы вокал әлемінде хабарының кезекті саны және мен оның авторы Мұса Жексембин, дыбыс режиссері Айжан Андаспаева. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.

0: bocca fuori uscendo, lo schiamazzo va crescendo. La
1: Сиқырлы вокал әлемінде.
2: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классикалық радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

Орындалған Вольфганг Амадей Моцарт, ре минорлы 15-ші шекті квартет, 3-ші бөлім. Орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

тыңдағандарыңыз Дмитрий Шостакович, номер 9 симфония, опус 71, бірінші бөлім. Орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік оркестрі, дирижері Анатолий Левин.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқында аңдатпа. Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық халық аспаптар оркестрі 93-ші концерттік маусымын ашпақ. Ақтау қаласында мәдениетті ана, мәдениетті ұлт жобасы аясында рухты сарбаз облыстық әскери патриоттық байқау өтті. Алматыда жаңа экологиялық жоба іске қосылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттарда таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық халық аспаптар оркестрі 93-ші концерттік маусымын ашпақ. Биылғы концерттік маусымның ашылу кеші Алматы қаласының туған күніне орай ерекше форматта ұйымдастырылады. Кеш барысында Алматы тақырыбындағы музыкалық шығармалар, қазақ киносының танымал саундтректері және де классикалық туындылар орындалады. Мерекелік бағдарламаны толықтыратын арнайы жобалар қатарында Алматының символына айналған апорт алмасына арналған көрме, заманауи музыкалық форматтағы диджей сүймелдеу және де басты жаңалықтардың бірі ұлттық музыка мен заманауи технологияның үйлесімін көрсететін робот-дирижердің сахнаға шығуы. Жоба ұлттық музыкалық дәстүр мен заманауи технологияны бір сахнада тоғыстыруды көздейді. Робот-дирижердің қатысуы арқылы дәстүрлі оркестр өнерін жаңа форматта көрсету және де ұлттық музыкаға жас көрермендердің қызығушылығын арттыру мақсат етіледі. Бұл қазақтың дәстүрлі музыкасын сақтай отырып, оны заманауи көркемдік және де технологиялық шешімдер арқылы жаңа аудиторияға ұсынуға бағытталған шығармашылық эксперимент. Бұдан бөлек жаңа концерттік маусымда көрерменге Құрманғазы Next Cafe Concert, Шам жарығындағы әуен, Құрманғазы Composer Lab, Cinema Hits сынды жаңа жобалар ұсынылады. Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық халық аспаптар оркестрінің 93-ші концерттік маусымының ашылуы ұлттық музыкалық мұра, заманауи өнер және де жаңа технология тоғысатын ерекше мәдени кеш болмақ. Ақтау қаласында мәдениетті ана, мәдениетті ұлт жобасы аясында рухты сарбаз облыстық әскери патриоттық байқау өтті. 3-ші жыл қатарынан өтіп жатқан байқау жастарды отан сүйгіштікке баулуды, азаматтық жауапкершілігін арттыруды, ел тарихы мен салт-дәстүрді дәріптеуді көздейді. Биыл байқауға өңірдегі әскери бөлімдерді алдын ала іріктеуден өткен 20 әскери қызметші қатысты. Байқау бірнеше кезеңнен тұрды. Қатысушылар білім мен шеберлігін танытып, шығармашылық және де зияткерлік тапсырмалар бойынша бақ сынады. Байқау қорытындысында үздік нәтиже көрсеткен қатысушылар грамоталармен және де сыйлықтармен марапатталды. Алматыда жаңа экологиялық жоба іске қосылды. Бостандық ауданының мектеп балабақшалары мен колледждері қоқысты бөлек жинайтын ортақ жүйеге біріктірілді. Жоба Green Up Алматы деп аталады. Оған қатысатын әр білім беру ұйымына жеке парақша ашылады. Онда қайта өңдеуге жарамды қалдықтардың жиналған көлемі көрсетіледі. Сонымен қатар білім алушылардың экологиялық іс-шараларға қатысуы белсенділігі тіркеліп отырады. Қалдықтар аудан аумағындағы екі экологиялық хабқа тапсырылады. Ең белсенді қатысушыларға ұпай беріледі және де ынталандыру үшін марапаттар да қарастырылған. Аталмыш жоба Таза Қазақстан республикалық бағдарламасы аясында қолға алынып отыр. Алдағы уақытта эко бастамаға Алматының өзге де аудандарын қосу жоспарда бар. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Мәдени іс-шара.
3: Кеш жарық. Сіздермен бірге мәдени іс-шара бағдарламасында Жанат Берік қызы. Қыркүйектің 8 мен 10 аралығында болатын қызықты іс-шаралардың дәстүрлі шолуын бастайық. Музыкалық жас көрермен театрында қыркүйектің 8 күні «Махаббат бар ма?» лирикалық комедиясы қойылады. Бұл әзіл мен нәзіктік призмасы арқылы махаббат тақырыбын ашатын қызықты қойылым. Спектакль көрерменді бір мезгілде күлдіріп, ойландыратын өмірлік жағдайларды көрсетеді. Комедияның сюжеті «Шын махаббат бар ма?» деген мәңгілік сұраққа жауап іздеген басты кейіпкерлердің төңірегінде өрбиді. Отағасының шынайы махаббаты мен сыйластығын күткен кейіпкердің жан сыры мен ішкі толғаныстары сахнада әсерлі баяндалады. Ал келесі күні, яғни қыркүйектің 9 күні дәл осы театр сахнасында «Наурыз думан» спектаклі сахналанады. Қазақ балаларына өз халқының дүние танымын, салт-дәстүрін және уақыт пен табиғат туралы көне түсінігін танытатын танымдық сазды ертегі. Қойылым арқылы балалар Наурыз мерекесінің мәнін, 12 жылдық мүшелдің сырын және табиғаттың үйлесімін ойын мен ән би арқылы қабылдайды. Бұл спектакль ұлттық тамырмен байланысты күшейтіп, ата-баба мұрасын құрметтеуге баулайды. Әр көрініс қиялды оятып қана қоймай, бірлік, еңбекқорлық, тапқырлық сияқты маңызды құндылықтарды сезіндіреді. Наурыз думан дәстүрді құр сөзбен емес, сахналық әсер арқылы үйрететін, қазақ баласының рухани танымын кеңейтетін мерекелік қойылым. Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ ұлттық музыкалық драма театры «Қан мен тер» драмасын ұсынады. Әбдіжәміл Нұрпейісовтің «Қан мен тері» қазақ әдебиетінің ғана емес, қазақ сахна өнерінің де тағдырлы туындысына айналған шығарма. Роман-трилогияда Арал теңізі жағасындағы елдің ауыр тұрмысы, арпалысы, кек, ар мен азап сахнаға жаңа тыныс берді. Бұл шығарма алғаш рет Мұхтар Әуезов атындағы драма театрдың сахнасында қойылды. Оны қойған режиссер Әзірбайжан Мәмбетов. Мәмбетов қойған «Қан мен тер» спектаклі КСРО мемлекеттік сыйлығын иемденіп, театр өнерінің биік белесін бағындырды. Бұдан кейін де бір рет қайта сахналанды. 2007 жылы Қазақстанның еңбек ері Әзірбайжан Мәмбетов Қалибек Қуанышбаев театрында қайта қойған болатын. Одан бері де 20 жыл өтіпті. Шығарманы көп режиссер сахналауға жүрегі дауаламаған рас. Өйткені трилогияның сюжеті оңай емес. Оны кез келген режиссер қоюға жүрек сүйер еді. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері режиссер Нұрлан Жұманиязов араға ұзақ жылдар салып, туындыны қайта сахналап отыр. Шығарманы сахнаға лайықтап дайындаған көрнекті актер Тілектес Мейрамов. Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театрында премьералар шеруі. Қыркүйектің 10 күні театр сахнасында «Ақ білек» түс спектаклі қойылады. Спектакль 20-шы ғасырдың басындағы Қазақ даласындағы алмағайып заманда ақтар мен қызылдардың текетіресін суреттейді. Сюжеттің өзегі Ақбілек есімді қазақ қызының қасіретті де күреске толы тағдыры. Жүсіпбек Аймауытовтың Ақбілек романының желісі бойынша спектакльді Мажид Ғафури атындағы Башқұрт мемлекеттік академиялық драма театрының режиссері Айрат Абушахманов сахналамақ. Ал қыркүйектің 11 күні театр сахнасында Карлсонның оралуы ертегісі қойылады. Астрид Линдгреннің әлемге әйгілі кейіпкерлері тентекте тапқыр Карлсон, қиялына ерік берген балақай және тәртіпті сүйетін Фрекенбок бұл жолы театр сахнасында көрермендермен қайта қауышады. Балақайдың өміріне Карлсонның қайта оралуы көңілсіз күндерге күлкі, күнделікті тіршілікке қиял мен ойын сыйлайды. Бұл кездесу көрермендерді де балалық шақтың алаңсыз әлеміне саяхат жасап, қиялға қанат бітіруге шақырады. Ал Фрекенбоктың пайда болуы үш кейіпкерді сан түрлі қызықты оқиғаларға жетелейді. Бірі тәртіп орнатқысы келсе, бірі еркіндік таңсайды. Енді бірі жай ғана досымен бірге көңіл көтергісі келеді. Көңілді әуен мен биге шытырман оқиғаларға толы спектакльде кішкентай көрермендер сырттай бақылап қана қоймай, кейіпкерлермен бірге әрекет ететін ерекше сәттерге куә болады. Астана опера театрында қыркүйектің 10 күні Алан Бөрібаев пен тарих концерт кеші өтеді. Маэстро Алан Бөрібаев өзінің авторлық жобасында тыңдармандарды симфониялық шығармалардың шығу тарихымен таныстырады. Кеш Дворжактың «Карнавал» жарқын увертюрасымен ашылады. Вокалдық бөлігін Грик пен Штраустың әндері құрайды. Концерт Ян Сибелиустың ең танымал туындыларының бірі екінші симфониясымен аяқталады. Маэстро Алан Бөрібаев шығармалардың жазылу тарихы мен олардың музыкалық тілінің ерекшеліктері туралы баяндай отырып, жанды орындауды авторлық түсініктелермен ұштастырады. Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театры қыркүйектің 13 күні «Гамлет соңғы күндер» трагедиясын ұсынады. «Гамлет» ұлы Шекспир трагедиясын қазіргі заманның әлеуметтік мәдени контекстімен ұштастырып, адам жанының терең иірімдерін, әділет пен кек, ар мен билік арасындағы күресті бейнелейтін батыл ізденіс. Режиссер бұл спектакльде классикалық мәтінді заманауи интерпретацияда ұсына отырып, билік пен сатқындық, кек пен әділет, өмір мен өлім, рухани жалғыздық пен жауапкершілік сияқты тақырыптарды қайта қарастырады. Басты кейіпкер Гамлеттің жан азабы – қоғам мен адам болмысына қойған сұрақтары бүгінгі күннің де көкейкесті мәселелеріне айналып отыр. Бұл қойылым көрерменді жеке таңдау мен қоғамдық парыз, үнсіздік пен үнқату, шындық пен жалғандықтың ара жігін ажыратуға шақырады. Спектакль заманауи көрермен үшін рухани айна, ішкі толғаныс пен есеюдің сахналық көрінісі. Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ ұлттық музыкалық драма театры қыркүйектің 13 күні Шәмші спектаклін сахналайды. Вальс королі атанған ұлы композитор қиялы не аңсады, жаны неден күйзелді, неге құстай талпынды? Айтулы ақын Серік Тұрғынбекұлы Шәмші атты туындысын текті туған дара дарынның ешкімге ұқсамайтын тылсым табиғатына үңілуге, жан сарайының психологиялық иірімдеріне мән беруге ұмтылған. Шынайы талант иесі қашанда қорғансыз, тіршілікке икемсіз. Спектакль сарыны Шәмші әндері арқылы ашылады. Әзірге осы бағдарламаны дайындаған Жанат Берік қыз аптаның әр жұмасы қайталау дүйсенбі күні сағат кешкі 8-де мәдениет жаңалықтарынан кейін біз сіздерге алдағы аптаның ең қызықты шаралары жайлы баяндайтын боламыз. Бізбен бірге бір толқында болыңыздар.
2: Мәдени іс-шара.

орындалған Йоганнес Брамс скрипка мен фортепианоға арналған номер 3-ші ре минорлы сонатасы, Опус 108, 1-ші бөлім. Орындағандар Марат Бисенғалиев және Жәния Әубәкірова.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Тыңдағандарыңыз Владимир Новиков, оркестрге арналған сюита, 3-ші бөлім скерцо, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Ренат Салаватов.

Жылдыз Малдыбаеваның шекті аспаптарға арналған сюитасы, 3-ші бөлім. Орындаған Түрксой жастар камералық оркестрі, дирижері Анвар Ақпаров.

0: музыкалық палитра хабары бүгінші аяқталды. Эфирді джаз кеші жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Дмитрий Лейхман, Парап. Өңдеген Виктор Хоменков. Орындағандар Виктор Хоменков, Константин Добровольский, Валерий Насибуллин, Вадим Магутнов.